0: ya ci kasashe da ke da iyaka da Congo ne suka fuskantar barazanar cutar Ebola wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Gabriel ke ziyara kasar ta tsakiyar Afrika a wata ziyarar gani da ido don duba halin da ake ciki tambayan barkewar cutar da ke yaduwa cikin sauri A wani lokaci a baya, 'yan Najeriya da dama ne ke tsara rayuwarsu cikin ƙwarin gwiwa da kuma fata mai kyau. Iyaye suna tara kuɗaɗe domin gina gida, ɗaukar nauyin karatun 'ya'yansu, faɗaɗa kasuwanci ko kuma shirin ritaya da dai. Sauransu sai dai a yanzu wannan lamari ya kau Ahmad Alhassan ya duba man dalilin da ya sanya wannan lamari ga kuma rahoton da ya aika mana daga Yola
1: Tanadi dan abin da yake kunshi a cikin gobe ya zama tarihi sakamakon tashin farashi rashin tabbas na samun kudaden shiga da kuma matsin tattalin arziki

To a yau Laraba ne miliyoyin musulmai a sassa daban-daban na duniya ke gudanar da bikin sallallayya ko kuma Eid al-Kabir inda musulmai masu hali suke yanka dabbobi da suka tanada. Al'ummar musulman kan yi amfani da lokacin na bikin sallah wajen ziyarce-ziyarce da kuma sada zumunci. So sai dai lambarin na zuwa a daidai lokacin da ake fama da rikicin gabas ta tsakiya wanda ya shafi yawancin kasashen yankin Gulf yayin da wasu kasashen Africa irin su Nigeria da Mali da Burkina Faso ke fama da matsaloli na tsaro da tattalin arziki. Labarin na zuwa muku dai na ganin sashen Hausa na Arafai. Yanzu sai shirinmu na nishadi.